падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: сабе куміра і ніякай выявы таго, што на небе ўгары і што на зямлі ўнізе і што ў вадзе ніжэй зямлі.
1: Боже мой, гляжу ў парта, Боже мой, глухія дні, разумееш тут, што варта у царквах тушыць агні.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7:00, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Сімвалам рэспубліканскага свята купалі Александрыі сёлета стала берагіня. Майстры кожнага раёна Магілёўскай вобласці прадставілі сваё бачанне гэтага міфалагічнага вобраза. Стварэнне касцюма – гэта яшчэ і тэматычны конкурс паміж клубнымі установамі вобласці. На свяце журы азнаёміліся з працамі. Пераможцу вызначыць пасля сумеснага абмеркавання работ. Нацыянальнае агенцтва па турызме ўпершыню прымае ўдзел у фестывалі «Александрыя збірае сяброў». Яно прэзентавала турыстычную карту Беларусі праз 4 сезоны года. Лета прадстаўлена майстар-класам па пляценні вянкоў, восень – дэгустацыя гастранамічных рэгіянальных брэндаў, зіма – візуалізацыя беларускага народнага абраду «Калядныя цары», вясна – танцавальным майстар-класам і прэзентацыя беларускага абраду «Юраўскі карагод». Прыём дакументаў на мэтавае навучанне ў вышэйшай навучальнай установы завяршаецца сёння. Сёлета зацверджана каля 6300 такіх месцаў. Найбольшая колькасць выдзелена на медыцынскія, педагагічныя, інжынерныя і аграрныя спецыяльнасці. Фестываль вулічных відаў спорту «Мінск Урбанфэст» праходзіць у сталіцы. Удзел прымаюць спартсмены з Беларусі і Расіі. Сёння гледачоў чакаюць фінальныя батлы ў брэйк-дансе, стрытболе, скейтбордынгу і на трукавых самакатах. Пройдуць вырашальныя старты ў эндура і функцыянальным нагаборі. Па завяршэнні спаборніцтва ў лепшыя атлеты атрымаюць заслужаныя ўзнагароды. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, па паўночным усходзе моцныя. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да плюс 26. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Магілёве і Гродні 20-22, у Гомелі і Брэсце 21-23, у Віцебску 22-24, у сталіцы да плюс 22, кароткачасовы дождж магчымы навальніца.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: мы запели.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Прэм'ерны выставачны праект «Анталогія жаночай прыгажосці ад традыцыі да сучаснасці» прадставілі на свеце Александрыя збірае сяброў. Экспазіцыя стала своеасаблівым мостам паміж эпохамі. З аднаго боку наведвальнікам дэманструюць сапраўдныя артэфакты, скроневыя кольцы і падвескі, якія насілі жанчыны ў старажытнасці. З другога прапануюць пазнаёміцца з рэканструкцыямі касцюмаў 18-19 стагоддзяў і ацаніць сучасныя вырабы ад лепшых фабрык канцэрна «Беллёгпрам». Сакрэт папулярнасці рэспубліканскага свята Александрыя збірае сяброў у яго шчырасці. Такое меркаванне выказаў міністр культуры Марат Маркаў. Ён падкрэсліў, што на такіх фестывалях адчуваецца, наколькі багатая беларуская культура, паколькі тут прадстаўлены ўсе вобласці, а сёлета і амаль 30 рэгіёнаў Расіі. Марат Маркаў адзначыў, што Александрыя – гэта месца сілы і пажадаў культурнай падзеі развівацца далей. Марафон 10 тысяч крокаў запусціў прэзідэнцкі спартыўны клуб. Мэта ўдзельнікаў – прайсці мільён крокаў за 100 дзён. Марафон пачнецца 24 ліпеня і завершыцца 31 кастрычніка. Рэгістрацыя ўжо стартавала на сайце «Шагай Белбай». Тут у асабісты кабінет неабходна будзе загружаць даныя аб пройдзеным шляху з фітнес-трэкераў. За выкананнём прадугледжаны падарункі. Галоўны прыз – сертыфікат на падарожжа. Прадугледжаны падарункі і тым, хто пройдзе 300, 600 і 900 тысяч крокаў. Яны атрымаюць магчымасць выйграць красоўкі, сертыфікат на спартыўную вопратку, абанементы ў фітнес-залы. Заключны этап рэспубліканскай ваенна-прыкладной гульні «Прарыў» стартаваў у Мінску. Фінал праходзіць у ваеннай акадэміі. Віды па гісторыі Беларусі і армейскіх дысцыплінах дэманструюць 8 каманд. Вынікі гульні падвядуць ужо сёння. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, па паўночным усходзе моцныя. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да плюс 26. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Магілёве і Гродні 20-22, у Гомелі і Брэсце 21-23, у Віцебску 22-24, у сталіцы да плюс 22, кароткачасовы дождж, магчымы навальніца.
3: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» – для каждого, для тебя!
4: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая!

0: Грозная. Побач.
1: Привітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчелеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця. Ваша ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Ёсць людзі, якія лепш за ўсіх ведаюць усё. Абсалютна. І не каб размова ішла пра некія адцягнутыя рэчы. Не, яны ўпэўнена даюць парады, вучаць, нават не пацікаюшыся, ці патрэбны каму гэтыя веды альбо ўмяшальніцтва ў асабістае жыццё. Алена з Мінску з такой жа катэгорыі насельнікаў планеты. Яшчэ не даехаўшы да маці ў вёску, яна надавала ёй інструкцыі, нават падчас пасадкі ў маршрутку. Не ўтрымалася і нагадала вадзіцелю правілы бяспечных паводзін, ад чаго ён чамусьці нават у твары змяніўся, ледзьве не пазелянеў. Глянуў так незадаволена, што Алена сцішылася і нават не змагла нешта адзначыць, калі пачула, як чалавек за рулём некаму расказвае аб сваіх прыгодах і завяршае маналог. Ну, вось і пабіліся мае акуляры, таму я цяпер без іх. Відавочна, суразмоўца спытаўся, як жа мужчына будзе за рулём. На гэта той энергічна і ўпэўнена адказаў. Ты кажа, што такога, ці я руль не ўбачу. Пасля гэтага Алена толькі малілася, каб даехаць. Маці, каб неяк стрэс ад падарожжа зняць, адразу пачала займацца звыклымі справамі, выгаворваць, што ўсё і не тое, і грады не такія, і палівае маці іх няправільна, і галоўнае посуд жа на кухні не памыты, уся ракавіна застаўлена, і сродкі для мыцця не экалагічныя. Ну нічога, зараз памыю. І пачала. Маці нешта паспрабавала сказаць, але Алена матнула галавой, маўляў, я ўсё сама ведаю, лепей нават, чым ты. Маці змоўкла, дайшла, Алена перамыла посуд, села і адпачывае, а маці так тихенька. Дачушка, ты, можа, яшчэ раз перамыла на ўсялякі выпадак, ці хаця папаласнула? Я? Так, бо ты ж мыла. Я мыла сродкам для посуду, што стаіць тут жа. Аж ну не, дзяўчынка мая, гэта звычайная ваткае мыла і зусім не для посуду. Просто я наліла ў бутэльку з-пад сродку. Паснова якая? Лепш спытацца, удакладніць, а не ўключаць у чужым доме гаспадара. Але на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна становчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач.
2: Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Республиканское свято Купалі прайшло ў Александрыі. Для гасцей арганізавалі выставачныя праекты, дэгустацыі страў беларускай нацыянальнай кухні, майстар-класы, інтэрактыўныя зоны. Рэгіёны Беларусі і Расіі прадставілі сваю культурную спадчыну, народныя рамёствы і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Посол Беларусі у Ізраілі Юрый Ярашэвіч сустрэўся з патрыярхам іерусалімскім Феафілам III. Бакі абмяняліся думкамі аб сітуацыі на блізкім усходзе, а таксама абмеркавалі актуальныя пытанні, якія тычацца Беларусі і міжнароднай абстаноўкі вакол яе. Адзначана таксама блізкасць падыходаў і крокаў па падтрыманні міру, якія прымаюцца Александрам Лукашэнкам і патрыярхам іерусалімскім, накіраваных на пошук кампраміса, умацаванне ўзаемаразумення і мірнае ўрэгуляванне канфліктаў. Уступная кампанія ў вышэйшыя навучальныя ўстановы стартуе сёння ў Беларусі. Сёлета ўніверсітэты плануюць прыняць звыш 49 тысяч чалавек. З іх больш за 33 тысячы бюджэтныя месцы. Для зручнасці запусцілі электронную чаргу, якая дазваляе абітурыентам загадзя забраніраваць дату і час падачы дакументаў. Паслуга даступная толькі для ўдзельнікаў цэнтралізаваных выпрабаванняў гэтага і мінулага гадоў. Другі этап асноўнай сеткі дзіцячага нацыянальнага каманднага турніру «Залатая ракетка» праходзіць у Беларусі. На працягу 3 дзён юныя тэнісісты Мінска, Магілёва, Гродна і Салігорска пазмагаюцца за выхад у фінал. Асаблівай падзеяй другога этапа стане афіцыйная цырымонія прадстаўлення каманд, якая адбудзецца сёння а палове на 14-ю. Ганаровы госць – адзін з самых тытулаваных тэнісістаў Беларусі Максім Мірны. Па дэнных Белгідрамета сёння ў Беларусі прагназуюцца воблачныя з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, па паўночным усходзе моцныя. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да плюс 26. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Магілёве і Гродні 20-22, у Гомелі і Брэсце 21-23, у Віцебску 22-24, у сталіцы да плюс 22, кароткачасовы дождж магчымы навальніца.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Паводле звестак Нацыянальнага кадастравага агенцтва, у Беларусі ёсць вуліцы з вельмі пяшчотнымі назвамі. У прыватнасці налічваецца 150 вуліц светлых, 149 мірных, 91 зорная, 79 вясёлкавых, 29 прыгожых, 16 шчаслівых і 16 слаўных. Ёсць і больш рэдкія варыянты – добрая, душэўная, мудрая, казачная або сардэчная. А непасрэдна ў Мінску і яго ваколіцах ёсць некалькі вуліц з назвамі, звязанымі са словам «надзея». Пра іх і паговорым, тым больш, што сёння адзначаецца Міжнародны дзень надзеі. Непадалёк ад вакзала ў Ленінскім раёне сталіцы знаходзіцца вуліца з рамантычнай назвай «Надзеждзінская». Імя тапоніма сыходзіць каранямі ў пачатак 20-га стагоддзя, калі гэтая тэрыторыя ўваходзіла ў склад гарадскіх ускраін і сімвалізуе надзею. Яно ўдала ўпісалася ў шэраг іншых дарэвалюцыйных назваў, якія захаваліся ўздоўж ранейшага ігуменскага тракту, які сёння вядомы як вуліца Маяковскага. Гісторыя вуліцы цесна звязана з Лібава-Роменскай чыгункай. Сёння ад Надзеждзінскай застаўся адрэзак, які цягнецца паралельна чыгунцы, пачынаючыся ад былога Чэрвеньскага рынку і аж да перасячэння з вуліцай Палявой. З аднаго боку на Надзеждзінскай стаяць пяціпавярховыя панэльныя дамы, узведзеныя ў пік хрушчоўскага будаўнічага буму, а з другога – сядзібныя дамы. У гады Вялікай айчыннай вайны Надзеждзінская не пацярпела ад пажараў і бамбардзіровак. Яна працягвала быць адной з многіх ускраін сталіцы, таму ўпісала сваё імя ў гераічную гісторыю супраціўлення горада. Падчас акупацыі раён былога Чэрвеньскага рынку аблюбавалі мінскія падпольшчыкі. Сёння аб ваенным мінулым нагадваюць некалькі мемарыялаў, а таксама гістарычныя дакументы і кнігі. Пасля вызвалення Мінска на Надзеждзінскую вярнулася мірнае жыццё, але ў 1960-е вуліцу зруйнавалі, таму што тут пачалі ўзводзіць пяціпавярхоўкі. Так раён атрымаў сучасны выгляд. Гэты куточак Мінска ўнікальны тым, што на Надзеждзінскай здолелі прыжыцца і мірна суіснуюць тры эпохі. Домікі, якія бачылі мінскіх падпольшчыкаў, будаўнічы бум 60-х і ліхія 90-е. Сёння раён пастарэў, але захоўвае сваю непаўторную аўтэнтычнасць. Завяршае вуліцу Надзеждзінскую школа нумар 55. Менавіта ў ёй вучылася абсалютная большасць дзятвы гэтага раёна. А школьны стадыён быў месцам пастаянных гульняў. Акрамя таго, вуліцы з прыгожай назвай «Надзеі», якая прымушае верыць у лепшае, ёсць у аграгарадках Прылукі і Пятрышкі, што ў Мінскім раёне. Ёсць такі ж дарожны аб'ект у горадзе Узда. У вёсцы Камары Віцебскага раёна знаходзіцца вуліца Добрай Надзеі. Таксама ў Беларусі ёсць некалькі населеных пунктаў з назвай «Надзея». Гэта пасёлак у Добрушскім раёне Гомельскай вобласці і вёска ў Чавускім раёне Магілёўскай вобласці. А ў вашай мясцовасці ёсць вуліцы або населеныя пункты з назвамі, якія ўключаюць слова «надзея». Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца». Слухай, любімае.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио Столица.
1: Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, па паўночным усходзе моцныя. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да плюс 26. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Магілёве і Гродні 20-22, у Гомелі і Брэсце 21-23, у Віцебску 22-24, у сталіцы да плюс 22. Ападкі не прагназуюцца ў Гомелі і Гродні, у Мінску, Магілёве, Брэсце і Віцебску чакаецца кароткачасовы дождж і навальніца. Дзяржаўтаінспекцыя заклікае вадзіцеляў пры пагаршэнні ўмоў надвор'я варта выбіраць бяспечную хуткасць, не здзяйсняць неабдуманыя манеўры, рэзкія разгоны і тармажэнні. Пры пагаршэнні бачнасці ўключыць блізкае святло фар. Праязджаць лужыны лепш на пастаяннай хуткасці. Калі за інтэнсіўнасці ападкаў працягваць рух немагчыма, неабходна спыніцца за межамі праезнай часткі, уключыць аварыйную светлавую сігналізацыю і перачакаць непагадзь. Калі ў такі момант вы едзеце на веласіпедзе або матацыкле, спыніце рух і перачакайце навальніцу на адлегласці 30 метрах ад іх. Пешаходам варта ажыццявляць прамяшчэнне з асцярожнасцю, асабліва паблізу праезнай часткі і на ёй. Ратавальнікі звяртаюць увагу на рызыкі небяспекі ў перыяд моцных дажджоў і навальніцы. Сярод іх пашкоджанне абрыву ліній сувязі электраперадач, адключэнне электраэнергіі. Узрастае рызыка ўзнікнення лясных пажараў, таксама узгаранню ў жылых і вытворчых будынках. Калі навальніца заспела вас дома, трэба зачыніць вокны і коміны, каб пазбегнуць скразняком. Таксама не рэкамендуецца тапіць печку. Падчас навальніцы варта трымацца далей ад электраправодкі, антэн, адключыць радыё і тэлевізар, пазбягаць выкарыстання тэлефона і электрапрыбораў. На адкрытай мясцовасці не хавайцеся пад высокімі дрэвамі. Падчас навальніцы нельга купацца ў вадаёмах. Нашы продкі верылі, калі 12 ліпеня яснае надвор'е, год будзе ўдалым, а ўраджай шчодрым. А вось дажджу ніхто не радаваўся. Існавала павер'я, што ў гэтым выпадку непагадзь затрымаецца да сярэдзіны жніўня. Багатая раса на траве да сонечнага дня. Калі ж трава раніцай сухая, варта рыхтавацца да ліўняў. Грымоты папярэджваюць, першыя замаразкі магчымыя ўжо ў верасні.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, па паўночным усходзе моцныя. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да плюс 26. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Магілёве і Гродні 20-22, у Гомелі і Брэсце 21-23, у Віцебску 22-24, у сталіцы да плюс 22, кароткачасовы дождж, магчымы навальніца.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Адлегласць не перашкоды сяброўству. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на галоўнай сцэне рэспубліканскага свята Александрыі «Збірай сяброў». Сёлета ўдзел у фестывалі прынялі 28 дэлегацый з Расіі. Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу, што некаторыя з іх прыехалі ўпершыню.
2: В этом году к нам на праздник впервые приехали делегации из Чувашии, Курганской, Ростовской, Кемеровской областей, Сибири. Как видите, 4000 километров и даже больше. Это не расстояние, если речь идет о настоящей дружбе. Я знаю, пусть немного, но и украинцы есть здесь. Мы бы, откровенно скажу, хотели бы, чтобы их было больше. И я убежден, я уверен, что если мы не забудем об этом празднике, скоро здесь будет огромное количество наших украинцев, которые с большим удовольствием посетили бы этот праздник. Но я очень хорошо знаю, какой это труд принимать столько гостей. Это не просто развлекать, накормить, но самое главное в празднике – подарить этим людям чувство дома. Уверен, каждый увезет из Александрии прекрасное впечатление. Я очень благодарен вам за внимание и гостеприимство. Теплый прием, который белорусы оказывают здесь, нашим гостям, побуждает людей возвращаться сюда снова и снова.
1: Аршанскі авіярамонтны завод займае значнае месца ў абаронным сектары эканомікі. Аб гэтым гаворыцца ў віншаванні прэзідэнта з нагоды 85-годзя ўтварэння прадпрыемства. Александр Лукашэнка адзначыў, што сваёй працай калектыў носіць істотны ўклад ва ўмацаванне боегатоўнасці ваеннай авіяцыі і надзейнасці грамадзянскага паветранага флоту Беларусі. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, вуліцах Маскоўскай, Ташкенскай, Арлоўскай, Дзянісаўскай, таксама на МКАД. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспекце Пушкінскім, вуліцы Першамайскай, Чавускай, Шашы, у Гродні на вуліцы Брыкеля, у Брэсце на вуліцы Маскоўскай і Варшаўскай Шашы, у Гомелі на праспекце Рычыцкім і вуліцы Ільіча. У Мінску зараз 18 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, па паўночным усходзе моцныя. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да плюс 26. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Магілёве і Гродні 20-22, у Гомелі і Брэсце 21-23, у Віцебску 22-24, у сталіцы ўначы да 22, кароткачасовы дождж магчымы навальніцам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новинки Евгения Любина. Витаю. Купалі ў Александрыі, сямейныя святы, курты прыязджаюць пакаленнямі. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на галоўнай сцэне рэспубліканскага фестывалю. Асаблівую ўвагу прэзідэнт звярнуў на ўшанаванне ў рамках свята пераможцаў конкурсу «Уладар сяла». Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што без вёскі славянскія дзяржавы існаваць не змогуць.
2: У нас в Александрии рады всем, и взрослым, и молодежи, и детям. Для каждого есть свои развлечения и площадки, потому что купалья – семейный праздник. Многие из тех, кто приезжал на первые фестивали с родителями, сегодня привезли уже своих детей. И мне особенно приятно видеть совсем юных зрителей. Именно здесь, в Александрии, мы награждаем победителей семейного проекта «Властелин села». Это большая радость видеть красивые молодые пары, которые захотели жить и работать в деревне, растить детей с малых лет, приучая их к труду на земле. И государство будет делать все для того, чтобы вовлечь молодежь в сельскую жизнь.
1: Дзяржпрамнагляд справляецца са сваімі задачамі, папярэджваючы рызыкі і працуючы на апярэджанне. Аб гэтым гаворыцца ў віншаванні Александра Лукашэнкі, накіраваным калектыву і ветэранаў дэпартамента па наглядзе за бяспечным вядзеннем работы прамысловасці Міністэрства па надзвычайных сітуацыях 70-годзям з дня ўтварэння ведамства. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што такая работа патрабуе ад кожнага супрацоўніка глыбокіх спецыяльных ведаў, прынцыповасці і гатоўнасці прымаць адказныя рашэнні, ад якіх залежыць жыццё людзей, экалогія рэгіёнаў і устойлівая работа прадпрыемства. Дзяржаўная інспекцыя Мінскай вобласці праводзіць рэйдавыя мерапрыемствы па адпрацоўцы аварыйна-небяспечных участкаў аўтадарог. На кантролі праваахоўнікаў трасы М6 Мінск-Гродна, Р23 Мінск-Мікашэвічы і Р26 Мінск-Маладзішна-Нарыч. Асаблівую ўвагу вартавыя дарог надаюць кіраванню транспартам у нецвярозым стане і без вадзіцельскага пасведчання, выкананню правілаў манеўравання і перавозкі пасажыраў. У Мінску зараз 19 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у начныя гадзіны па поўначы ў асобных раёнах моцныя. Месцамі навальніцы з парывістым ветрам, ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра 12-18, удзень 24-30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Брэсце, Гомелі і Магілёве 25-27, у Гродні 27-29, у Віцебску 28-30. У сталіцы ўначы 16-18, удзень 26-28 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Life. Сярод прыхільнікаў рок-музыкі ёсць меркаванне, што канцэрт, які мы сёння паслухаем разам, лепшы канцэрт у сусветнай гісторыі. Можна спрачацца, а можна не, але выступленне групы Queen на стадыёне Уэмблі ў 1986 годзе ўжо сапраўды атрымала статус легендарнага. З аўдыторыяй каля 72 тысяч чалавек гэта падзея стала адной з самых знакавых для групы. Выступленне, якое атрымала прызнанне крытыкаў, вылучаецца сваёй энергіяй, магутным голасам Фрэдзі Меркюры і унікальнай сувязю гурта з публікай, што робіць яго легендарным момантам у гісторыі рока.

febrero. Spines.

0: вечернее шоу «Веселые твары» с 8 до 10 годин. Слухай, любимая, на радио «Столица». Працавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца».
1: Радіо «Сталіца», кропка, бай.
2: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радіо «Сталіца», кропка, бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Душа славянскага народа загадкавая, але нязменна шырокая, шчырая і міласэрная. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на рэспубліканскім свяце Александры, збірай сяброў. Прэзідэнт падкрэсліў значнасць абрання сімвалам свята, міфалагічны вобраз берагіні.
2: Дарагія сябры, мы святкуем купалле ў год беларускай жанчыны. Невыпадкова сімвалам свята стала купальская берагіня. Продкі верылі, што яна аберагае пасевы і напаўняе жыватворнай сілай травы. Ахоўвае сямейны ачаг, клапоціцца пра дзяцей і матуль. Хочацца, каб увесь наш свет, такі крохкі, як мы гэта бачым, быў акутаны яе покрывам, каб у кожнай сям'і панавалі любоў і дабрабыт. Каб праз год мы з вамі зноў сустрэліся тут, у Александрыі, і разам адправіліся ў новае падарожжа да душы славянскага народа, загадкавай душы. Але нязменна шырокай, шчырай і міласернай душы. Будьце здаровы! Шчасця вам!
1: Кірмаш «Славянскі калейдаскоп» пройдзе ў Віцебску падчас 35-га фестывалю міжнароднага «Славянскі базар». Сёлета кірмаш адзначае 27 гадоў з моманту заснавання 10 годзе сваёй пастаяннай прапіскі на алеі па вуліцы Кірава. Гасцей чакае мастацкая кераміка, стыльнае адзенне, эксклюзіўныя біжутэрыя, тавары для дому і вырабы народных промыслаў. Кірмаш будзе працаваць з 14 па 21 ліпеня з 9 раніцы да 9 вечара. Сталічны падлетак прадэманстраваў прыём тайскага бокса і стаў фігурантам крымінальнай справы. У міліцыю звярнуліся прадстаўнікі гандлёвага цэнтра і паведамілі, што невядомы пашкодзіў фасадную плітку. Аператыўнікі ўстанавілі, што да супрацьпраўных дзеянняў датычны 14-гадовы школьнік. Падлетак расказаў, што хацеў прадэманстраваць сваім таварышам прыём удар нагой, якому навучыўся на трэніроўках. Падчас паказу разбіў плітку, спалохаўся і пакінуў месца здарэння. У Мінску зараз 19 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, 13 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, начныя гадзіны па поўначы моцныя. Месцамі навальніцы з парывістым ветрам, ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра 12-18, удзень 24-30 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Брэсце, Гомелі, Магілёве 25-27, у Гродні 27-29, у Віцебску 28-30, у сталіцы ўначы 18 градусаў цяпла, у дзень 26-28 кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Паводле звестак Нацыянальнага кадастравага агенцтва, у Беларусі ёсць вуліцы з вельмі пяшчотнымі назвамі. У прыватнасці налічваецца 150 вуліц светлых, 149 мірных, 91 зорная, 79 вясёлкавых, 29 прыгожых, 16 шчаслівых і 16 слаўных. Ёсць і больш рэдкія варыянты – добрая, душэўная, мудрая, казачная або сардэчная. А непасрэдна ў Мінску і яго ваколіцах ёсць некалькі вуліц з назвамі, звязанымі са словам «надзея». Пра іх і пагаворым, тым больш, што сёння адзначаецца Міжнародны дзень «надзеі». Непадалёк ад вакзала ў Ленінскім раёне сталіцы знаходзіцца вуліца з рамантычнай назвай «Надзеждзінская». Імя тапоніма сыходзіць каранямі ў пачатак 20-га стагоддзя, калі гэтая тэрыторыя ўваходзіла ў склад гарадскіх ускраін і сімвалізуе надзею. Яно ўдала ўпісалася ў шэраг іншых дарэвалюцыйных назваў, якія захаваліся ўздоўж ранейшага Ігуменскага тракту, які сёння вядомы як вуліца Маяковскага. Гісторыя вуліцы цесна звязана з Лібава-Роменскай чыгункай. Сёння ад Надзеждзінскай застаўся адрэзак, які цягнецца паралельна чыгунцы, пачынаючыся ад былога Чэрвеньскага рынку і аж да перасячэння з вуліцай Палявой. З аднаго боку на Надзеждзінскай стаяць пяціпавярховыя панэльныя дамы, узведзеныя ў пік хрушчоўскага будаўнічага буму, а з другога – сядзібныя дамы. У гады Вялікай айчыннай вайны Надзеждзінская не пацярпела ад пажараў і бамбардзіровак. Яна працягвала быць адной з многіх ускраін сталіцы, таму ўпісала сваё імя ў гераічную гісторыю супраціўлення горада. Падчас акупацыі раён былога Чэрвеньскага рынку аблюбавалі мінскія падпольшчыкі. Сёння аб ваенным мінулым нагадваюць некалькі мемарыялаў, а таксама гістарычныя дакументы і кнігі. Пасля вызвалення Мінска на Надзеждзінскую вярнулася мірнае жыццё, але ў 1960-е вуліцу зруйнавалі, таму што тут пачалі ўзводзіць пяціпавярхоўкі. Так раён атрымаў сучасны выгляд. Гэты куточак Мінска ўнікальны тым, што на Надзеждзінскай здолелі прыжыцца і мірна суіснуюць тры эпохі. Домікі, якія бачылі мінскіх падпольшчыкаў, будаўнічы бум 60-х і ліхія 90-е. Сёння раён пастарэў, але захоўвае сваю непаўторную аўтэнтычнасць. Завяршае вуліцу Надзеждзінскую школа нумар 55. Менавіта ў ёй вучылася абсалютная большасць дзятвы гэтага раёна. А школьны стадыён быў месцам пастаянных гульняў. Акрамя таго, вуліцы з прыгожай назвай «Надзеі», якая прымушае верыць у лепшае, ёсць у аграгарадках Прылукі і Пятрышкі, што ў Мінскім раёне. Ёсць такі ж дарожны аб'ект у горадзе Узда. У вёсцы Камары Віцебскага раёна знаходзіцца вуліца Добрай Надзеі. Таксама ў Беларусі ёсць некалькі населеных пунктаў з назвай «Надзея». Гэта пасёлак у Добрушскім раёне Гомельскай вобласці і вёска ў Чавушскім раёне Магілёўскай вобласці. А ў вашай мясцовасці ёсць вуліцы або населеныя пункты з назвамі, якія ўключаюць слова «надзея». Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Радио «Столица». Музыка твоей души.
1: Мы снова танцуем.

0: Радио столица.
1: Па дэнных Белгідрамета 13 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у начныя гадзіны па поўначы моцныя. Месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра 12-18, удзень 24-30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Брэсце, Гомелі і Магілёве 25-27, у Гродні 27-29, у Віцебску 28-30, у сталіцы ўначы 16-18, удзень 26-28 градусаў цяпла. Кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: красивая в красивом фильме о любви.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 18:01, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко адзначыў, што колькасць наведвальнікаў рэспубліканскага свята Александры Ведзьбіра і сяброў у гэтым годзе будзе не менш за мінулым. Аб гэтым прэзідэнт заявіў на галоўнай сцэне фестывалю. Па словах кіраўніка дзяржавы, гэтаму спрыяла ў тым ліку надвор'я.
3: В этом грандиозном творческом спектакле, который уже не первый год у нас в Беларуси, есть такая грустная нотка. Мы никогда над этим не задумывались. Грустная нотка в том, что еще один год прошел. Но Александрия собирает друзей уже в 17-й раз. В прошлый раз за два дня у нас побывало 115 тысяч человек. А сейчас, говорят, если погода не подведет, будет еще больше. Говорят, Бога нет. Кто сказал, что Бога нет? Договорились, он нам подарил прекрасную погоду. Как говорят военные, которые наблюдают за Беларусью, они же не только смотрят, где там кто летает. Циклон разваливается, и Господь подарил нам в промежутке между дождями прекрасную погоду.
2: Рэспубліканскае свята Александры Ведзьбіра і сяброў у Шклоўскім раёне прайшло ў штатным рэжыме і без надзвычайных здарэнняў, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў. Асноўныя намаганні праваахоўнікаў былі сканцэнтраваныя на гарантаванні асабістай, маёмаснай і дарожнай бяспекі ўдзельнікаў і гасцей маштабнага мерапрыемства. Парушэнняў закона і правапарадку ў месцах правядзення гулянняў не дапушчана. Падача дакументаў у вышэйшыя навучальныя ўстановы стартавала ў Беларусі. Прыём на бюджэт працягваецца па 17 ліпеня, для асобных спецыяльнасцей сілавога блока да 19-га, на платную форму да 1 жніўня. Выпускнікам профільных класаў падаць дакументы неабходна да 14 ліпеня. Для зручнасці абітурыентаў на сайце Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў можна забраніраваць час і дату падачы дакументаў. Па дэнных Белгідрамета 13 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у начныя гадзіны па поўначы моцныя. Месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра 12-18, удзень 24-30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце, Гомелі і Магілёве 25-27, у Гродні 27-29, у Віцебску 28-30, у сталіцы ўначы 16-18. 17, у день 26-28 градусов тепла. Короткочасовый дождь, махчима, навальница.

0: Радио столица.
1: Па дэных Белгідрамета 13 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у начныя гадзіны па поўначы моцныя. Месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра 12-18, удзень 24-30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Брэсце, Гомелі і Магілёве 25-27, у Гродні 27-29, у Віцебску 28-30, у сталіцы ўначы 16-18, у дзень 26-28 градусаў цяпла. Ва ўсіх абласных цэнтрах і ў сталіцы ў панядзелак чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніца. Дзяржаўная інспекцыя папярэджвае вадзіцеляў: пры пагаршэнні ўмоў надвор'я варта выбіраць бяспечную хуткасць, не здзяйсняць неабдуманыя манеўры, рэзкія разгоны і тармажэнні. Пры пагаршэнні бачнасці ўключыць блізкае святло фар. Калі з-за інтэнсіўнасці ападкаў працягваць рух немагчыма, неабходна спыніцца за межамі праезнай часткі, уключыць аварыйную светлавую сігналізацыю і перачакаць непагадзь. Пешаходам варта ажыццяўляць перамяшчэнне з асаблівай асцярожнасцю. Лепш адмовіцца ў такое надвор'е ад паездак на веласіпедзе, самакаце ці матацыкле. Аб фактарах небяспекі пры непагадзі нагадваюць у Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. Сярод іх пашкоджання і абрыў ліній сувязі электраперадач, адключэнне электраэнергіі, узнікненне лясных пажараў і ўзгаранне ў жылых і вытворчых будынках. Таксама магчыма зніжэнне бачнасці, цяжкасць руху транспарту і павелічэнне колькасці дарожных аварый, патапленне дамоў, гаспадарчых пабудоў, агародаў і мясцовых дарог. Таксама ратавальнікі звяртаюць увагу на правілы бяспекі ў месцах масавага адпачынку паблізу вадаёмаў. Нельга знаходзіцца ў вадзе ў нецвярозым стане, а таксама купацца ў забароненых або неўстаноўленых для гэтага месцах. Не варта купацца менш як праз паўгадзіны пасля прыёму ежы. Забаронена выходзіць у плаванне на няспраўнай або неабсталяванай ратавальнымі сродкамі лодцы. Дзеці павінны знаходзіцца ў вадзе толькі пад наглядам дарослых. Не заплывайце за абмежавальныя знакі і далёка ад берага. Разлічвайце свае сілы. Нашы продкі лічылі 13 ліпеня самым гарачым днём у годзе. Назіраючы за надвор'ем, яны спрабавалі зразумець, якой будзе зіма. Сонца і цяпло лічыліся добрым знакам, якія паказваюць на мяккую зіму. Моцны вецер папярэджваў людзей аб халодным снежні. Калі грымеў гром, зіму чакалі зацяжной. Дождж з раніцы да вечара абяцаў непагадзь яшчэ на 2 тыдні. Па выцені лютае паветры чакаецца спякота.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио столица.
1: Па дэнных Белгідрамета 13 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у начныя гадзіны па поўначы моцныя. Месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра 12-18, удзень 24-30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Брэсце, Гомелі і Магілёве 25-27, у Гродні 27-29, у Віцебску 28-30, у сталіцы ўначы 16-18, удзень 26-28 градусаў цяпла. Кароткачасовы дождж, магчымы навальніца.
0: Реклама на радио столица. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Брытанскія рок-тытаны Led Zeppelin заўсёды асацыіраваліся з абсалютным некіраваным рок-н-рольным хаосам. Іх гастролі суправаджаліся разгромленымі нумарамі атэляў і шалёнымі выхадкамі. Калі ў 1971 годзе гурт упершыню прыляцеў з турам у Японію, мясцовыя арганізатары вырашылі зрабіць музыкантам незвычайны падарунак. Падарылі некалькі новенькіх матацыклаў і міні-байкаў «Сузукі». Больш за ўсіх падарунку ўзрадаваўся барабаншчык Джон Бонем, вядомы сваёй страсцю да хуткасці і алкаголю. Замест таго, каб проста катацца па вуліцах Токіа, Бонем зладзіў сапраўдныя гонкі прама ў калідорах і вестыбюлі шыкоўнага атэля «Токіо Хілтан». Гук двухтактных матораў «Сузукі» і пах гарэлай гумы ледзь не давялі персанал атэля да інфаркту. Захаваліся унікальныя архіўныя фатаграфіі, дзе суровы Роберт Плант у джынсах клёш і Джымі Пейдж з цыгарэтай у зубах дурэюць на маленькіх трэйлавых матацыклах «Сузукі» на фоне японскіх краявідаў. Гэты тур стаў легендарным. Гурт не толькі пакінуў пасля сябе поўны хаос у атэлях, але і ахвяраваў увесь прыбытак ад канцэрта ахвярам атамнай бомбы. Слухаем люты і цяжкі рок-рыф Led Zeppelin «Immigrant Song».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Вітаю. Купалі у Александрії – сямейне свято, куди приїжджають поколіннями. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў на галоўнай сцэне рэспубліканскага фестывалю. Асаблівую ўвагу прэзідэнт звярнуў на ўшанаванне ў рамках свята пераможцаў конкурсу «Уладар сяла». Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што без вёскі славянскія дзяржавы існаваць не змогуць.
2: У нас в Александрии рады всем, и взрослым, и молодежи, и детям. Для каждого есть свои развлечения и площадки, потому что купалья – семейный праздник. Многие из тех, кто приезжал на первые фестивали с родителями, сегодня привезли уже своих детей. И мне особенно приятно видеть совсем юных зрителей. Именно здесь, в Александрии, мы награждаем победителей семейного проекта «Властелин села». Это большая радость видеть красивые молодые пары, которые захотели жить и работать в деревне, растить детей с малых лет, приучая их к труду на земле. И государство будет делать все для того, чтобы вовлечь молодежь в сельскую жизнь.
1: Нецвярозы матацыкліст затрыманы ў Гомельскім раёне. Супрацоўнікі дзяржаўнай інспекцыі выявілі парушальніка падчас нясення службы. Пры зносінах з інспектарамі ў матацыкліста былі выяўленыя відавочныя прыкметы алкагольнага ап'яніння. Малады чалавек прызнаўся, што пасля працы выпіў піва і вырашыў пракаціцца. Такі адпачынак каштаваў яму 9 тысяч рублёў і пазбаўленне права кіравання на 5 гадоў. Спецыяльная праграма «МАК» Міністэрства ўнутраных спраў праходзіць у Беларусі. Яе мэта – ліквідацыя наркасыравіннай базы расліннага паходжання. У мерапрыемствах прымаюць удзел супрацоўнікі міліцыі розных падраздзяленняў сумесна з калегамі з іншых праваахоўных органаў і грамадскіх фарміраванняў. Статыстыкай чэрвеня падзяліўся намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення па наркакантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі Андрэй Кудрыцкі.
3: Выяўлена і ўнічтожана пачти 70 тонн мака і канаплі. За незаконны пасев і выращванне запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства, составлено более 600 административных протоколов. МВД напоминает, выращивание либо сохранение на своих участках наркосодержащих культур влечет предусмотренную законом ответственность. В случаях выявления незаконных насаждений владельцу участка грозит штраф до 20 базовых величин. А за возделывание таких растений с целью сбыта предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет. Граждане, на чьих участках произрастают наркосодержащие растения, не только сами нарушают закон, но и способствуют совершению правонарушений лицами, потребляющими наркотики. Руководителям субъектов хозяйствования следует добросовестно относиться к обработке полей, внимательно осматривать все подведомственные земли, предпринимать меры по уничтожению и недопущению произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.
1: Па дэнных Белгідрамета 13 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у начныя гадзіны па поўначы моцныя. Месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра 12-18, удзень 24-30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце, Гомелі і Магілёве 25-27, у Гродні 27-29, у Віцебску 28-30, у сталіцы ўначы 16-18. 17, удзень 26-28 градусаў цяпла. Кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Rock Life.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Life. Сярод прыхільнікаў рок-музыкі ёсць меркаванне, што канцэрт, які мы сёння паслухаем разам, лепшы канцэрт у сусветнай гісторыі. Можна спрачацца, а можна не, але выступленне групы Queen на стадыёне Уэмблі ў 1986 годзе ўжо сапраўды атрымала статус легендарнага. З аўдыторыяй каля 72 тысяч чалавек гэта падзея стала адной з самых знакавых для групы. Выступленне, якое атрымала прызнанне крытыкаў, вылучаецца сваёй энергіяй, магутным голасам Фрэдзі Меркюры і унікальнай сувяззю гурта з публікай, што робіць яго легендарным момантам у гісторыі рока.

Dirorirorero. Spines.

0: Rock Life.
1: Rock Life. Queen. Life at Wembley. Queen у складі Брайана Мэя, Джона Дікона і Роджера Тейлора демонстравалі своє музичне мастерство у кожній пісні, створюючи бездакорний гук, який резонував з усім стадіоном. Однак, што сапраўды зрабіла гэты канцэрт легендарным, дык гэта унікальная сувязь Queen з публікай. Кожны чалавек на стадыёне Уэмблі далучыўся да іх у адзін голас, спяваючы ва ўнісон такія гімны, як «Радіо Гага» і «Under Pressure». Энергія і хваляванне ў паветры былі адчувальныя, ствараючы чароўную і эйфарычную атмасферу. Зараз слухаем заключную частку выступлення, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. Няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

0: Радио столица.
1: Па дэнных Белгідрамета 13 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у начныя гадзіны па поўначы моцныя. Месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра 12-18, удзень 24-30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Брэсце, Гомелі і Магілёве 25-27, у Гродні 27-29, у Віцебску 28-30, у сталіцы ўначы 16-18, удзень 26-28 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: that's when I'm going to die.
1: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Проект «Авантейжа», заснаваны лідарам Эдгай Тобі Заметам, з'яўляецца эталонам сучаснай металічнай оперы. Тое, што пачыналася як эксперымент у 2000 годзе, ператварылася ў глабальны культурны феномен. Замет першапачаткова планаваў «Авантейжа» як разавы праект, адзін студыйны альбом, але поспех быў настолькі аглушальным, што ён вырашыў працягнуць гісторыю. Сёння фішка ў тым, што Тобі адзіны пастаянны ўдзельнік. Ён піша увесь сцэнарый, музыку і выбірае акцёрскі склад. За гэтыя гады ў оперы прынялі ўдзел больш за 50 знакамітых рок-зорак, ад Клауса Майне да Эліса Купера. Цікава, што назва «Авантейжа» — гэта зліццё двух слоў. «Авалон» — міфічны востраў, і «Фантейжа», што сімвалізуе свет, дзе ўсе гэтыя легенды сустракаюцца разам. Слухаем маштабны і эпічны трэк «Авантейжа» — «No Return».

0: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімая. Сталіца.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Александровский сквер, что у Минску. И там будем шукать и знойдем самый старый его фонтан. Гэта хлопчик с лебедем. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Гісторыя фантана пачалася яшчэ ў 19 стагоддзі. У 1874 у Мінску пусцілі водаправод з чыстай артэзіянскай вадой. У памяць пра гэту падзею ў скверы і ўсталявалі фантан. З часам ён стаў месцам прыцягнення для жыхароў. Дарэчы, наш фантан такі далёка не ўнікальны, аналагічных у свеце налічваецца каля 200. Некаторыя прыпісваюць аўтарства вялікаму італьянскаму скульптару Ларэнца Берніні. Аднак той памёр прыкладна за 200 гадоў да з'яўлення першай скульптуры «Хлопчык з лебедзем». Таму больш верагодна іншая версія, згодна з ёй, аўтар Тэадор Каліде. Яе ён стварыў 1833-34 гадах, але толькі ў 51-м на выставе ў Лондоне скульптуру заўважылі, і аўтар атрымаў заказ на адліўку такой жа для англійскай каралевы. Хлопчык з лебедзем у Мінску з'явіўся праз 10 гадоў пасля смерці Тэадора Каліде. Цікава, што наш фантан ледзь не спыніў сваё існаванне. У 1930-х савецкая ўлада вырашыла замяніць яго на манумент рэвалюцыянера. На шчасце, ідэі не ажыццявілі. Пацярпеў фантан у гады вялікай айчыннай, пасля вайны яго рэстаўраваў вядомы савецкі скульптар і мастак Заір Асгур. Затым фантану дасталася ў шоу «Мірны час», ты ж 80-е. У пачатку іх два не зусім цвярозыя вырашылі ў ім выкупацца. Вынікам сталі зламаная рука ў хлопчыка і шыя ў лебедзя. Фантан зноўку аднавілі, падчас рэстаўрацыі яго пафарбавалі ў залацісты колер, потым яшчэ аднаўленне, не адно. У нашым стагоддзі хлопчык з лебедзем істотна памаладзеў і вярнуў сабе кампанію з бронзавых жаб, якія амаль паўтара стагоддзя таму ўпрыгожвалі фантан па яго перыметры. Каларытныя такія. Увогуле, само месца выдатнае, вакол дрэвы, цячэ вада, і хоць зусім недалёка праспект Незалежнасці, тут неяк ціха і спакойна. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Зроблена для цябе. Радіо «Сталіца».